Kyllä, Brainia. Mä olen ollut Minä olen pivillinä jungla ja mitään kuin tuoli niin kuin jolpa. Joo, mä en tiedä. Mä en ole mie mennä. Joo, minä tunnen jalan. Minä laulun pyrli. Joo, tunnen jalan. Joo, pelätä. Kuule minä. Yeah.